Wapun teme tuan rona yon Mauri FM 89.9 de tawano wa yoke de wapun ipen san ka tawano me kan e takanta ringan kaipa wapun ipen nivene ni karuwa kanam ke ni kamena mini kanam nung ram ke yon Mauri FM 89.9 de tawano wa yo. Kena teme tuan rikin ka kana koi tapikora kanwan wawam ke ikana kunan karakora kanwan ke kanwan nung ram ke de tawano wa yo me kan sina tawuruan kan ni wakina kwa sina kuna amuwa nang kanyang uram de tawano wayo, mayroon ni hakin eskei taro ke, maya kuna natukurana.